שורה קייני ים יצן תלו כך צקו שן שסיו אירו שורה מלודיה לשייגרים